0: Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.